تابے میاں ری سی بی پلو کتا تا تا فون دے شون ودرا بسان حسین گیری گیوری ہرناندس دی تنکلیندت اون انویتاشون پابو پا اون تریجیم نا سانتیسیما تریدیدات e di è dan 27, sto incominciando maian, 27, 28, 22, 23, 7 ore di noci na esercizio di orazione ta cliente 1-28, e pa dia 30 di mei, di vige sabra mainte gesor, le baiti un san sacrificio di misa na onore Santissima Trinidad, assieme a cordialmente invitam po espetrigium, na onore Santissima Trinidad, incominciando maian, te cuja biana, Pacheto di noci nel sito di Orashon, tanto le andate un bitioci, già sabra bainta, le baiti un san sacrificio di misa Gesor, na onore di Santissima Trinidad, potacordialmente invita.